0: Pues nos ha dejado la pelota botando para hablar del tiempo, Ricardo, así que saludamos a María Souto Meteo Galicia. ¿Qué tal, María? Muy boas.
1: Hola, buen días.
0: Buen día. Veo las polas de los árboles ahí en San Pedro de Mezonzo moviendo bastante. Está o día, bueno, pues más movido.
1: Sí, ¿no? Que están escapando ahora, efectivamente. Bueno, decir que comenzamos una semana en Santiago, en xeral en toda Galicia, dentro da normalidade meteorolóxica, que é un alivio, non? Despois de tantos días con tantos avisos por tormentas, por temperaturas extremas, por vagada de calor, bueno, pois ahora comezamos dentro da normalidade, unha normalidade que pasa por estes ventos de componente sur, que de momento van a ser os que vamos ter tanto hoxe como nesta primeira metade da semana, uns ventos do sur que na comarca de Santiago pois nos deixan estes días de verán, que son así días con moita humidade, que orvallica nada, 4 gotiñas, pero bueno, digamos que así vamos a continuar no día de hoxe, ceos anubrados, puntualmente escapar algún chubasco non vai a ser máis a cousa do que pode estar caendo ahora, dende logo, non ven con tormenta para nada, pero bueno, con este ambiente, digamos, suave, de bastante humidade, vamos a continuar o que queda de día, así que esas temperaturas, bueno, pues tamén en valores suaves, non? A máxima en Santiago probablemente pues quede 22, 23 grados.
0: E para mañá?
1: Moi parecido, a verdade é que mañán vai ser un día bastante parecido a hoxe, quizáis un pouco mellor pola tarde, que vai abrir, pola tarde sí que veremos un poquinho máis o sol.
0: Grazas, María.
1: Ata logo.

0: Unha e 13 minutos do mediodía, ceos cubertos, encapotado, así arranca este luns de ambiente bastante húmido na nosa cidade e de temperaturas que non van ir máis aló dos 23, 24 graus, segundo pronóstico de Meteo Galicia. Abrimos segunda hora de programa facéndonos eco desa nova que vemos de dar aí nada uns minutiños, o falecemento do escultor dos mosaicos da Rúa da Espiñeira, do barrio de Santa Marta, Xulio Ferreiro. Vimos de recibir agora mesmo un comunicado da Xunta Directiva da Asociación de Veciños de Santa Marta Choupana, lamentando profundamente o falecemento do seu compañeiro de directiva, veciño moi querido Din. Nese comunicado, a asociación, colaborador incansable na mellora e embelecemento do seu barrio durante anos, Xulio distinguiuse, Din, polo seu compromiso coa comunidade, deixando unha valiosa pegada a través dos murais e traballos artísticos cos que contribuiu a adornar e dar vida aos espazos comuns. A súa creatividade, xenerosidade e vontade de facer un barrio máis acolledor e agradable para todos e todas convertérono nun referente do compromiso veciñal. Abrazo e sincero pésame para a súa familia e amizades, e o que, bueno, o que recolle ese comunicado da Asociación de Veciños, da Asociación de Veciños de Santa Marta. E saudamos agora mesmo pois a outra veciña, non sei, pero sí traballadora dese barrio, do Centro Sociocultural de Santa Marta en concreto, a técnica Sandra. Que tal, Sandra? Como estamos?
1: Hola, que tal? Boa tarde.
0: Boa tarde. Bueno, ti ademais informaches a varios dos membros da Xunta Directiva da Asociación Veciñal do falecemento de Xulio. Bueno, a quen queríades facer algo así como un recoñecemento no propio barrio.
1: Pois sí, creo que

0: algo muy merecido porque él fichó, tal como decías, muchísimo por este barrio. Entonces, penso, considero que sí que sería muy importante poñelo en valor, que alá donde estea, pues poda ver que lle agradecemos todo o que fixo.
1: Haberá reconocimiento para Xulio, o que xa temos e que deixou, bueno, é unha pegada que está por moitos rincóns do barrio e máis alo de Santa Marta tamén. Como arrincou ese traballo tan productivo? Penso que foi máis ben despois de deixar de traballar.
0: Sí, a ver, él lo que me contou a min foi que cando se xubilou, pues nada, como tiña así algo de tempo, diante da súa casa había un muro que estaba sempre moi sucio, que lle caía auga, que tiña marcas. Entón, él comezou a traballar nese muro na Rúa das Piñeiras, onde él vivía. E aí, de aí pouco a pouco, pois empezou co resto do muriño que hai na rúa e despois foi seguindo cara a diferentes espazos da cidade, non só do barrio, senón de toda a cidade.
1: Claro, porque tiña moita arte, Xulio.
0: Moita, moitísima. Sí, sempre o vías traballando. Ti paseabas polo barrio ou en calquer momento estaba el sentado na súa butaquiña e os azulexos, a cola, pegando, facendo. Sí, sempre estaba pensando en algo, sempre.
1: Claro, e traballo ademais desinteresado. O único, bueno, algunha vez entendo que pediría algo de axuda, pois alo menos para pagar o material ou non.
0: A ver, non podo dicir porque non sei, o que él me comentaba é que sí que recibía axudas de xente que lle daba azulexos ou algún carto aí para comprar algo e tal, pero pouco máis. Non podo tampouco meterme neso, non sei.
1: Bueno, Sandra, que importante ti que traballas aí de técnica no centro sociocultural dinamizando tamén a vida do barrio, que importante cando, bueno, cando a veciñanza pois participa, colabora, traballa polo barrio, como fixo Xulio.
0: Sí, importantísimo, porque crear unha identidade de barrio que tanto botamos en falta. E Xulio, cos seus mosaicos, unificou un pouco esa identidade. Temos que seguir traballando, pero grazas a él comezamos tamén un pouquiño por ese camiño.
1: Bueno, pois mirándose cara a Santa Marta polo falecemento de Xulio, o noso agarimo dende logo para a veciñanza dese barrio, para a familia e para as amizades de Xulio Ferreiro. Graciñas, Sandra, por estar connosco estes minutos.
0: Nada, a vos, un saludo.
2: Focantes días de calor en los que tu cuerpo y mente necesitan energía. Por eso en Frutas Barreiro tenemos para ti la fruta y verdura de mayor calidad y frescura y siempre al mejor precio. Esta semana te ofrecemos saco de patata nueva 10 kilos 4,95, sandía 0,59, nectarina roja 0,99. Frutas Barreiro, Vilar de Calo, Teo. Cerramos los sábados por la tarde.
3: Fin de curso y tu habitación llena de cajas y maletas. Respira. En Trastero Santiago guardamos apuntes, bicis, patinetes y todo lo que no cabe en casa. Trasteros seguros, económicos y solo por el tiempo que necesites. Tú disfruta del verano, nosotros cuidamos tus cosas. Trastero Santiago, más espacio, menos preocupaciones.
4: Este mes el partido está claro. Llévate el nuevo Moda 7 SHS con acabado premium de serie desde 32.990 euros. Tecnología avanzada, etiqueta cero, más de 1.200 kilómetros de autonomía y el equipamiento de un auténtico campeón. Solo en Omoda Jaecu Resnova Motor, en Vigo, A Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
5: En Asador Restaurante Abaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles, ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante Abaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
3: La fuerza del campo está en Comercial Beiras, ahora con nuevo horario comercial sin interrupción, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela. 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
1: 1:20 e miramos agora cara ao polígono da Sionlle, onde ten a súa ubicación a Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, que veden de presentar os xeluns, bueno, pois a memoria do ano pasado, ano 2025. Saudamos a súa secretaria xeral, Rosamari Cardeso. Que tal, Rosamari? Moi bo día.
6: Bo día, Ainhoa, que tal?
1: Moi ben, bueno, pois imos facer un pouco o balance. Que destacarías ti dese ano 2025? Vexo que que bueno, que o impulso da transformación dixital, as axudas para axudar, bueno, pois as empresas precisamente, valga a redundancia, a esa transformación dixital, a dar ese salto, é algo do máis salientable, pero contame ti.
6: Bueno, pois sí, evidentemente a Cámara como axente económico do que ten implementación no territorio que intente adaptarse ás necesidades reais das nosas empresas. Un deses retos é a digitalización, a transformación digital, o uso da inteligencia artificial, e por iso, bueno, pois esa é unhas cifradas que salientabas que creo que é importante, é dicir, a través da Cámara o ano pasado se mobilizaron casi 5 millóns de euros en axudas á digitalización, é dicir, que eses cartos se inxectaron directamente nas nosas empresas. Ese é un dato importante porque é importante salientar que as cámaras de comercio somos organismos intermedios dos fondos europeos, é dicir, sen as cámaras, eses cartos non chegarían a Galicia. Entonces, isto é importante telo en conta, pero bueno, tamén hai outros datos en internacionalización, que é outra das necesidades das nosas empresas, case 2.500 consultas atendidas. Emitíronse 3.500 documentos para exportación, creáronse 176 novas empresas, 680 asesoramentos a emprendedores, porque tamén é importante incrementar a base empresarial, en accións formativas, casi 1.300 participantes en 54 accións formativas. Estos son datos e cifras que queremos salientar, pero o máis importante non son as cifras, o máis importante é que detrás de cada unha destes números hai unha nova empresa que se ten creado na nosa demarcación, unha empresa que mellorou a súa competitividade, polo tanto, a súa consolidación empresarial, un novo posto de traballo creado, unha nova empresa que se incorporou á digitalización, etc. Eu creo, Ainhoa, que isto é o máis relevante. O sea, non temos como obxectivo facer soamente actividades, senón aportar valor real. E queremos que calquera empresa da nosa demarcación, cando teña unha necesidade, pense na Cámara.
1: Claro, porque ademais neste contexto no que vivimos, no que o desenvolvemento digital vai tan rápido a chegada tamén da IA, empresa que non innova, empresa que queda atrás e que, bueno, esa circunstancia pode supoñer un peche a longa.
6: Sí, efectivamente, é dicir, a revolución digital veu para quedarse. É certo que para algunha xente, sobre todo ao principio, se vía como unha ameaza, pero nós creemos que tamén abre un campo a unha gran oportunidade, por exemplo, no eido da inteligencia artificial, con esta volatilidade que ten os mercados internacionais, con esta complexidade para a hora de interpretar pois esta cal poden ser as decisións óptimas desde un punto de vista da xeopolítica, a inteligencia artificial pode axudarnos a facer esas prediccións e pode tamén axudarnos pois a abrir novos mercados. Polo tanto, un uso responsable e consciente da inteligencia artificial pode ter ventaxas no eido empresarial, e aí é onde a Cámara pois fixo esa aposta decidida pois para mellorar a digitalización das nosas empresas.
1: Hai que lembrar, Rosa Mari, que a demarcación da Cámara de Comercio de Santiago va moito máis alá, por suposto, do termo municipal compostelán, que abrangue 32 municipios. Non sei se Santiago sí que lidera, por exemplo, mencionabas esas 176 novas empresas creadas o ano pasado. E o motor Compostela, desa actividade económica, lidera Compostela ou hai, bueno, moitos outros concellos que estean aí pelexando por eses primeiros postos?
6: Efectivamente, sí, é certo que Santiago é un dos pulmóns a nivel de desenvolvemento da actividade empresarial, pero tamén quero destacar outros concellos da nosa demarcación, como poden ser os que están na comarca do Barbanza ou tamén na zona de Melide, que son concellos que tamén teñen unha alta actividade económica. Quizáis pola nosa presencia en Santiago, moitas veces non somos capaces de chegar a todos os puntos do noso territorio, que ese é un dos obxectivos que desde logo temos, pero aproveito pois esta oportunidade que nos das para animar a todas aquelas empresas ou emprendedores que nos están a escoitar e que están ubicados dende Barbanza ata Melide, decir, todo eso que é a mitade sur da provincia da Coruña, para que cando teñan unha necesidade, calquera que sexa, pensen que esa cama, que a cámara é a esa porta aberta a que poden chamar. E o certo é que cada vez temos moita máis presencia, moita máis actividade, non só en Santiago, aínda que como noso nome é Cámara de Comercio de Santiago, moitas veces nos identifican solo co concello e non é así como ben indicas, que nós temos unha demarcación moito máis ampla. E a nosa aspiración é darlle servizo a esas 36.000 empresas que están censadas dentro dese espazo.
1: Que son empresas de moitos tipos. Non sei se hai algún sector que este destacando en canto á creación de empresas. Hai unha intención de, bueno, pois de que o PIB, por exemplo, a nivel biotecnolóxico, pois vaya medrando para dar un pouco pois alternativa ao sector máis turístico. Estades vendo dende a Cámara de Comercio que soy así, é así ou non?
6: É certo que a economía da nosa demarcación está fortemente terzarizada. Evidentemente, o turismo, o sector da restauración, o comercio son pancas moi importantes que tiran moito do Producto Interior Bruto da nosa zona, pero dende a Cámara sí que estamos a facer un chamamento, xa dende fai tempo, estamos traballando neste sentido para tentar pues, incrementar o peso do sector industrial dentro da contribución a ese Producto Interior Bruto, porque segundo os datos que temos en Santiago e a súa comarca está en torno a un 7%. E creemos, e temolo visto tamén na etapa do COVID, en etapa de crisis, que se temos unha industria forte, vamos a resistir moito mellor os envites de calquera crise, porque a industria é quen fixa a población, quen dá traballo tamén ás empresas auxiliares, quen retén o talento, que é outro dos grandes problemas que temos como sociedade. Se formamos os nosos mozos e mozas cos cartos de todos, ese talento ten que quedar no noso territorio, e polo tanto a industria tamén dá esa oportunidade. E falabas do sector biotecnolóxico. Como sabes, Ainhoa, nós, en colaboración ca Asociación do Tambre Uninova, temos o Biopolo da Sionlla, precisamente destinado a impulsar proxectos do sector da biotecnoloxía, onde creemos que Santiago ten un potencial enorme e que creemos que unha oportunidade tamén pois para desenvolver proxectos importantes nesta área.
1: E despois, xa para rematar, Rosamary, quería preguntarte, porque 2025 foi un ano moi convulso a nivel internacional tamén, coas guerras que temos activas lamentablemente polo medio, cun incremento nos custes de producción. É algo que se nota dende a Cámara?
6: Efectivamente, as empresas cada vez teñen que asumir retos máis complicados. É certo que temos un tecido empresarial forte e competitivo e que, bueno, pois están a resistir os envites que lle están proporcionando, porque para eles o incremento dos custos, a conflictividade xeopolítica, a dificultades para reter o talento, a digitalización, o absentismo laboral, que tanto se fala nestes días, son temas que afectan directamente a súa competitividade. En ese sentido, pois nós desde a Cámara o que estamos é primeiro a escoitar esos problemas, porque moitas delas nos trasladan os problemas que teñen no seu día a día, e a partir desa escoita activa, pois o que podemos facer é acompañar, facer unha labor de acompañamento, pois ofertándolle pois servizos, programas, axudas, asesoramento e tamén representación institucional, porque non hai que esquecer que as cámaras son corporación de dereito público e, polo tanto, son o que a canalización da voz das nosas empresas ás administracións públicas e tamén o brazo executor desas políticas públicas. E, polo tanto, nós desde aquí, dende a Cámara, pois estamos a traballar para facer esa labor de acompañamento e que todas estas vicisitudes que se están presentando no día a día das nosas empresas pois lle afecten o menos posible.
1: Bueno, mencionabas o absentismo laboral. Estamos pendentes da presentación por parte da Xunta pois dese plan para reducir as baixas laborais tamén. Houve interlocución coa Xunta neste sentido?
6: teño que ser honesta e franca, é unha inquedanza que lle trasladamos pois en distintas reunións que tivemos co, bueno, pois en este caso pois co director xeral, entendemos que pola parte da Xunta hai toda boa vontade pois para seguir traballando nesta liña, porque non se trata, por suposto, de que ninguén que teña unha baixa que estea xustificada por un tema médico, por suposto, eso está fora de toda dúbida, pero sí é certo que o sector empresarial está asumindo uns costes moi elevados como consecuencia do asentismo, e creo que este é un problema que afecta de xeito directo ás nosas empresas, pero indirectamente a toda a sociedade.
1: Entón está desagardando por ese plano, tedes postas esperanzas nel?
6: Evidentemente esperamos pois, que se dea unha solución no corto, vamos decir, no corto prazo, no corto medio prazo, pero que haxa unha solución, porque efectivamente é unha das dos retos que teñen as empresas, que moitos pois moitas veces nos trasladan o que eso supón, que estamos falando de datos, de cifras, o que eso supón ao final do ano. E se ao final pois alguén ten a valentía de emprender no noso país, temos que facilitarlle que esa labor pois desa valentía pois teña unha recompensa, e polo tanto todo o que sea eliminar as trabas que supoñan o desenvolvemento da actividade empresarial, dende logo a Cámara vai estar aí.
1: Rosa Mari Cardeso, secretaria xeral da Cámara de Comercio de Santiago, graciñas por estes minutos no programa. Un saúdo.
6: Moi ben, pois moitas grazas a vos. Aloiño.
7: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
8: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
9: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
10: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiago's es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiago's no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
11: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Visítanos en nuestros más de 180 concesionarios o ve abriendo apetito en flexicar.es.
12: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
13: Radio Galicia. Cadena SER.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Novos problemas na rede ferroviaria entre Santiago e Ourense. Desta volta, circulación atópase interrompida esta hora para os trens de ancho convencional, non nos de alta velocidade. O motivo son seis pequenos incendios forestais registrados o carón da vía e causados precisamente polas chispas que deixou un tren rexional. Os lumes orixináronse a primeira hora da tarde, tres en Maseda, un en Amoeiro, outro en Punxín e un no termo municipal de Ourense. Seis en total, segundo medio rural, son de pequenas dimensións e deberían quedar extinguidos nas próximas horas. O certo é que obrigaron a cortar a circulación entre Ourense e o Irixo e habilitar un transporte alternativo por estrada para os viaxeiros afectados. É a segunda vez en menos dunha semana que se registran incidencias neste punto. Hai uns días foi a catenaria e hoxe son os incendios o carón das vías, que xa é o colmo que tiveron eses incendios a súa orixe nun dos trens de Renfe. Sexa por un motivo ou por outro, o certo que os problemas sucédense con demasiada frecuencia, van ter razón os usuarios que piden unha maior atención e a Xunta que reclama un mellor mantemento da infraestructura. Pequenos lumes que se suman ao incendio forestal que dende o sábado está afectando o municipio lucense de Ribas de Sil que leva calcinada xa 180 hectáreas. Saudamos a Roberto Castro, alcalde de Ribas de Sil. Que tal, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Como está agora mesmo a situación? Mellorou o incendio?
1: Bueno, pues sí, decir, ahora mismo acaban de recoller o puesto de mando avanzado que había aquí na Praza do Concello e van a declarar, se non o fixeron xa, o incendio como estabilizado. Non extinguido, nin controlado, pero estabilizado. Entón, bueno, pois é unha boa nova. Agora mesmo hai un punto quente que é no medio dun pinar que está por riba da localidade de San Pedro. E, bueno, están aí pues, refrigerando todo un pouco e controlando que non salga un novo foco que podería levar rebrotar un incendio e mandalo para arriba, para a Serra da Moa, e iso sí que sería un peligro. Eu entendo que agora mesmo podemos estar razonablemente tranquilos e non obstante que estar expectantes e os medios siguen ali e van a procurar durante toda a noite que non haxa ningún problema.
0: Dende o sábado vivéronse momentos máis complicados, houve un núcleo que se viu pois en perigo, que se declarou un nivel de alerta, tamén se cortou o tráfico ferroviario, bueno, todo eso parece que queda un poquinho atrás entón.
1: Sí, cando ocurriu de Chenzas, a aldea a que te refires, eso foi o sábado pola tarde, que sí que amenazou, despois estaba máis tranquilo, pero despois cambiou o vento de repente e estaba o lume xusto ao lado das casas, non? Afortunadamente había ali brigadas e había tamén carrocetas e, bueno, puderon controlalo para que non ardera ninguna casa nin pasara nada. Non obstante, unha aldea deshabitada que non abandonada, é dicir, hai xente pois, que vai a menudo a diario ali a atender do gando e de pequenas explotacións agrarias e estaban por ali, foron desaloxados e, bueno, temeus un pouco por esa aldea, non? Eso foi o sábado, despois desactivouse o nivel 2 e o domingo, pois, estábamos tranquilos a primeira hora da tarde, cando, pois, o que ocorreu foi que saltou un incendio nun lugar que se pensaba que estaba perimetrado, que estaba ben, que non había problema, e empezou a haber, pois, unhas lapas importantes que se foron achegando peligrosamente á aldea de San Pedro. Nunca perigou esa aldea, porque sempre estuvo suficientemente alonxado como para que non se declarara novamente nivel 2, pero sí que realmente pasamos momentos nos que, bueno, pois, o mellor, pois, unha ventolada concreta, unha dirección concreta, podía chegar as lapas a San Pedro, que xa unha entidade de población que ten 50 habitantes aproximadamente, unha entidade de población xa importante, non?
0: A orixe do lume, alcalde, confirmase que foi un dos rayos da treboada.
1: Sí, os veciños da parroquia de Sotordei estaban ali tomando, non digo fresco porque facía moito calor, pero andaban por fora e viron perfectamente como caía o rayo, como se iniciaba o incendio. Eso foi alrededor das 6:20 da tarde do sábado e a 7 da tarde xa había un montón de medios ali, pero o incendio xa estaba descontrolado, non? Se viviron momentos un pouco de non de angustia, porque non chegou a ser a cousa dramática, non? Pero sí que de preocupación e de medo por parte dos veciños, por parte do seu alcalde, por suposto, que estuvo ali en todo momento, estuvemos ali todos xuntos, e, bueno, fomos vendo como iba evolucionando. E xa che digo, pois, o sábado foi así, e o domingo complicouse, e, bueno, o domingo pola noite, este domingo pasado, o sea, esta noite misma, pois xa estuvemos máis tranquiliños e, bueno, pois ora pois amanecemos pola mañá pois con esta situación na que chegamos ao final a estabilización do lume.
0: E a resposta dos medios como está sendo, alcalde? Considera que suficientes, que se está traballando ben?
1: Sí, desde logo que sí. Sí, no tenía nada que decir los medios porque fueron muy abundantes, muy, muy abundantes. Todo el distrito forestal de Lemos estuvo prácticamente todos trabajando aquí, todos los medios de Lemos, pero de otros distritos también, técnicos de otros distritos, medios aéreos, y bueno, por medios non hai queixa, non? A verdad que é unha cosa de agradecer que o esforzo de todos os profesionais que atenderon deste lume. Sempre hai errores, sempre hai fallos, porque somos humanos. E despois que, bueno, que é moi típico das persoas opinar e cando non temos moitas veces nin idea de do dificultoso, do problemático que é pois un pequeno cambio de na dirección do vento que estraga todo o que se está facendo e hai case que volver a empezar, non? Hai que ser comprensivos con eso tamén e eu non teño nada que decir ao respecto, que non sexa agradecemento e un enfoque positivo de como se traballou aquí.
0: Di que semella que a evolución é positiva, non sei se o vento amainou, se sopra, como pinta de cara a noite.
1: Está tranquilo, non hai ahora mismo, non hai vento, non estou mirando así desde o despacho para as árbores e non hai vento. Dixo o técnico que iba a haber un pouquiño máis adiante, que había unha previsión de que iba a haber un pouco máis de vento, pero digamos que estamos medio xusto encima do punto máis quente, que é ese cortalumes que se fixo con un bulldozer en esta noite do domingo ao lunes, e bueno, están ali todo, bueno, bastantes medios intentando pues que si por surxe de calquera brote, pues que se poda apagar sin problema.
0: Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Agardemos que o incendio evolucione positivamente. Un saúdo.
1: Un saúdo a vos tamén, moitas grazas.
0: Pendentes, polo tanto, da evolución dese incendio de Rivas de Sil. Estamos a 13 de xullo, luns, repasamos outros asuntos con Nuria Tubío. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: 19 traballadores falecidos en accidentes laborais en Galicia ata o mes de maio.
2: Segundo datos provisionais do Ministerio de Traballo, esta cifra de 19 falecidos supón unha reducción do 16% nos 5 primeiros meses na nosa comunidade. 17 producíronse no posto de traballo e 2 no desprazamento de ida e volta ao traballo. Do total, 16 eran asalariados e 3 por conta propia. Tamén houbo 151 sinistros laborais graves, son un 20% menos que no mesmo período de 2025.
0: Finalizan as obras de mellora dos túneles da A6 e da Nacional 120.
2: Tras o investimento de 24,7 millóns de euros, as obras permitiron renovar integralmente os sistemas eléctricos de ventilación, iluminación e protección contra incendios, ademais de incorporar equipos de videovixilancia. A subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López, visitou os túneles de Pedrafita do Cebreiro e o Cereixal da A6 para supervisar e coñecer o resultado dos traballos de modernización executados polo Ministerio de Transportes e en ambas as dúas infraestructuras.
3: O Ministerio de Transportes destinou 24,7 millóns de euros á modernización dos túneis da A6 e da Nacional 120, entre os que se atopa o de Pedrafita. Unhas actuacións que nos permiten contar cunhas instalacións adaptadas aos máis altos estándares europeos de seguridade.
0: E o CICUS da Universidade de Santiago recibe a distinción María de Maeztu.
2: Dotada dun financiamento de case 3 millóns de euros concedida pola Axencia Estatal de Investigación, a acreditación distingue as unidades de investigación que destacan polo impacto e liderado internacional da súa actividade científica. Dende o CICUS aseguran que lle permitirá reforzar a captación e formación de talento investigador, así como ampliar as súas capacidades científicas e fortalecer a súa proxección internacional.
0: Son as 7:29, continuamos.

0: Atendendo a ese plan da Xunta para endurecer os controis das baixas médicas que, segundo confirmaba o xo presidente Alfonso Rueda, vai estar listo polo menos o borrador nuns días. E vai no facer co asunto xudicializado, porque a CIGA decidiu presentar un recurso diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e Comisións Obreiras anunciaba que tamén levará o asunto aos tribunais. Dende a Central Nacionalista explican que se lles habilita as mutuas a solicitar todas as probas relacionadas coa baixa sen limitación por tipo de enfermidade e sen que estas sexan requeridas polo persoal médico da sanidade pública. O secretario Xeral da CIGA cuestiona a legalidade desta medida e asegura que detrás da suposta axilización que vende a Xunta agóchase a ofensiva do goberno galego contra as persoas traballadoras e a súa criminalización. Isto dicía Paulo Carril.
1: É un clamor de indignación ante a posición tan agresiva que o Partido Popular, que o goberno galego está tomando contra as persoas que están enfermas, e non pode ser criminalizada nin pode estar perseguida unha persoa abstraéndose da situación que temos na sanidade pública galega. Precisamente esta medida das multas o que fai é continuar a vaga de máis privatización, significa desatender a que non é certo os datos que manexa a Xunta sobre a situación das persoas que hai de baixa en Galicia, etcétera, etcétera.
0: Dende Comisións Obreiras aseguran que esta orde da Xunta vai reforzar o papel das mutuas, reducindo as garantías de tutela pública e situando os intereses económicos por riba dos criterios clínicos. O secretario de Saúde Laboral de Comisións Obreiras, Armando Iglesias, reclama retirada inmediata da resolución. Aquí na SER criticaba que a Xunta estea a utilizar Galicia como campo de probas para estender este control noutras comunidades do PP.
2: Dámonos conta de que o que se fixo aquí en Galicia foi, por chamarlo así, unha proba piloto para ver que alcance tiña dentro do noso territorio, que recorrido tiña e aceptación por parte dos empresarios, e como parece ser pues, que está calando ese mensaxe, pues, resulta que ahora queren facer un copia e pega no conxunto do Estado.
0: Mentres o presidente da Xunta insiste en que o absentismo laboral é un problema que está lastrando a economía e a productividade das empresas galegas e ante o que o goberno galego non pode permanecer inmóvil, di. De feito, mantén Rueda a folla de ruta marcada e conta con que o borrador dese plan estea listo nas próximas semanas antes de que remate o mes de xullo. Lembremos que na mesa de diálogo social do que sairá ese documento non están nin a CIGA nin Comisións Obreiras, tan só a UGT e a patronal. A Alfonso Rueda acusa este dous sindicatos ausentes de renunciar ao diálogo e de presentar un recurso xudicial preventivo.
3: Si se quere ser riguroso, o mínimo é ter información. E para ter información, hai que estar nos foros, saber o que queremos facer e despois opinar, incluso mediante un recurso. Este é un recurso preventivo e sin coñecer siquera o que quere facer a Xunta de Galicia. No seu conxunto, eu pediría ese famoso diálogo que apelan algúns, despois nunca practican, que neste caso non teme tan importante o ver.
0: Un diálogo que nesa mesa de diálogo entre a Xunta e os sindicatos quedou bastante coxa. Son as 7:32, facemos unha pequena pausa.
4: Radio Galicia, Cadena SER.
5: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
6: Vive el Mundial en Radio Galicia. Con el patrocinio de Concesionario Oficial Compostela Móvil, Toyota de Santiago.
7: ¿Sabes que se puxéramos en liña recta todas as estradas da Deputación da Coruña, chegarían desde aquí ata Ámsterdam?
8: Son máis de 2.100 km de rede viaria que conservamos, melloramos e adaptamos ás necesidades de hoxe.
7: Na Deputación da Coruña investimos máis de 32 millóns de euros para reforzar a seguridade, renovar firmes, mellorar accesos e crear beirarrúas.
8: A provincia tamén se construe quilómetro a quilómetro, concello a concello.
7: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
9: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clínicacapilarlauraagrelo.com.
10: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
11: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Mediado mes de xullo, os hosteleiros de Santiago fan balance e aseguran que está sendo un mes máis frouxo do habitual, sen o tirón necesario na programación das festas do Apóstolo. Os hosteleiros advirten de que o mes está indo mal nun ano que xa está sendo especialmente malo na cidade en canto ao turismo. Aseguran, ademais, que a baixa recadación da taxa turística está lles dando a razón nas súas críticas a ese recargo.
12: José Antonio Liñares expresou que estiman poder alcanzar entre un 70 e 75 5% de ocupación no conxunto do verán e comenta que se isto non ocorre tradúcese como un punto moi negativo para todo o sector.
13: Bueno, pues como cada año pensamos que el mes de julio va a flojear un poco respecto a los demás meses de temporada alta, pero bueno, no nos quejamos porque como ya es un clásico, la sorpresa y algún año saltará, esperemos que sea el próximo, será que tengamos un mes de julio a la altura de mayo o de septiembre, ¿no? Posiblemente alcanzaremos en torno a un... Yo calculo entre 70 y 75, siendo optimista, incluyendo sorprendentemente las fiestas grandes de la ciudad. Bueno, es algo que habría que estudiar.
12: Liñares tamén se referiu ás festas do Apóstolo como unha celebración que necesita un impulso local para estar á altura da cidade compostelana. Nestes termos, cargou contra o Concello tildando de autocomplacente coa programación e asegurando que non hai proxección fora de Santiago.
13: Yo creo que hai unha... Como diría, como un exceso de autocomplacencia, quizás sobrevaloración de lo que son las fiestas del apóstol, salvo a nivel local. Es que falta algo de punch. Las fiestas del apóstol no tienen mucha proyección fuera de lo que es Santiago. Y es verdad que fiestas locales tienen que ser pues con ambiente local y tal, pero algo que proyecte un poco más la ciudad de cara al exterior, pues no estaría mal.
0: Non comparte esa opinión a voceira do Executivo local, Miriam Louzao, asegura que non entende os argumentos de Unión Hotelera.
14: Estamos satisfeitas de como se fixo porque é a primeira vez que se recada e sempre hai axustes. De feito, por exemplo, houve xente que fixo autoliquidación fora de prazo porque, bueno, pois entendemos e xa así o dixemos que íamos a ser máis flexibles nesas cuestións porque está empezando un imposto que se está empezando a recadar. Pero non entendo moi ben, non entendín ou tampouco moi ben as declaracións da Unión Hotelera porque empezou dicindo que efectivamente se cumpliran a súa maioría e é así.
0: Confirmados os candidatos dos principais partidos que van concorrer ás eleccións municipais, esta mañá pasaba pola SER a exedil socialista Mercedes Rosón. Di que o seu obxectivo é pelexar pola alcaldía e, malía que aínda non ten unha marca electoral, asegura que polo que lle transmite a cidadanía ten boas sensacións.
12: O interese da súa candidatura é claro e xira en torno ao compromiso coa cidade e cos composteláns. Di Rosón que as súas prioridades son as que demanda a cidade, tales como o mantemento do espazo público ou das zonas verdes ou impulsar as políticas de vivenda. Carga a nova candidata contra o goberno de Goretti pola nula xestión da cidade.
15: A xestión da cidade, eu creo que non existe xestión, non é, eu son bastante xenerosa a hora de facer críticas sobre o goberno, pero é incuestionable, o mantemento do espazo público é desastroso, das zonas verdes, as políticas de vivenda están chegando tarde, non tardísimo, levamos demandando a creación da empresa municipal que tanto ben lle fixo a Compostela.
12: A exconcelleira demanda que se tomen cartas no asunto en materia de seguridade e seguir traballando en política social. Ademais, aclara que da candidatura de Pedro Blanco non pode dicir moito, só que el tamén forma parte da executiva local responsable, di, da situación que atrouxa ata aquí.
16: Por certo, que che parece Pedro Blanco como candidato?
15: Non podo decir moito, o único que sei é que el forma parte da executiva local de Santiago, que foi a responsable da situación que nos colocou e pouco máis teño que decir. En todo caso, nos estamos aquí para conseguir o que pretendemos que gobernar Santiago de Compostela.
0: Mercedes Rosón, agora no grupo das non adscritas, que será candidata á alcaldía de Santiago. Adiós.

En menos de media hora, a Igrexa de San Domingos de Bonaval acolle un concerto deste que escoitamos de Amancio Prada dedicado a Rosalía de Castro. Está promovido pola Fundación do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Vai comezar en menos de media hora.